0: Уреним каже 6:40 минут я за вас имамо духовно мисел, кие приправила шуйска сестра из реда святого Франчишка Андреа Стац.
1: Доброе утро. Праздник сердца Иисусовега ме ведно споминя на отрошка лета, како се мед župниково прилиго об неделях и праздниках, ки кот отрок ни се могла следити, огледовала по циркви кипе и слике светников. Најбол измед всех ме е наговорил кип сърца Иисусовега своим лепим и нежним погледом. По себе па сем постала позорна на десно роко, ки е била усмерена и казала на срце, на Боже срце. Шеле познее сем разумела то символико, ки уподабля любезен и усмиленје, ки објема усе люди. To mi je pomagalo k boljšemu razumevanju litani srca Jezusovega, ki jih molimo v redovni skupnosti vsak petek. V pozorni molitvi in premišljevanju teh litani vedno znova odkrivam odnos in povezanost Jezusa, Božega Sina, z očetom in človekom. V litanijskih vzklikih se zrcali Jezusov odnos do človeka, ki ga je odrešil. Za nas je iz njegovega prebodenega srca pritekla kri in voda. S tem dogodkom je ustvaril most med nebom in zemljo, med Bogom in človekom, na nas je izlil neizmerno ljubezen. Naj vas Jezusovo srce obdari z nežnostjo svojih rok, z dobroto svojih oči, s sijajem svojega obraza, z nasmehom svojih ust, z veseljem svojega duha, s toplino svojega srca, s skrivnostjo svoje navzočnosti. Amen.

Обсед ми хин 12 минут. Имамо целуцу 8 степен Цезия облачно е. Погледмо друге края, друга места. Бельяк облачно 8 степен Цезия. Железна капля брез облаков 5. Бистрица приплибаку брез облаков 7. Шмохо облачно 7. И коча мута брез облаков 7 степен Цезия. Še vremenske podatke za Štajersko imam za vas Radgonja. Toplice jasno 9 stopin Celzija, Vrbna jasno 9, Gradec močno oblačno 10, Lipnica jasno 10, Stankovci oblačno 6 in Lonč močno oblačno 9 stopin Celzija. Pa še pogled v sosedne regije, Solnograd, Salzburg, Rahu, 11 stopin Celzija, Ljubljana delno sončno 9, Portorož delno sončno 17 in Benetke delno oblačno 18 stopinj Celzija.

0: Ура нам каже 7:40 минут. За вас имамо ще енкрат у тем тедну духовну мисел, кио је приправила шуйска сестра из реда Светега Франчишка Андреја Старц.
1: Добро јутро. Празник срца Језусовега ме ведно споминја на отрошка лета, како се мед župниково придиго об неделјах и празниких, ке код отрок ни се могла следити, огледовала по циркви кипе и слике светников. Најбол измед всех ме је наговорил кип срца Језусовега.